Мен қырғызмын. Мен қырғызмын. Сатылбаған, сатпаған. Мен қырғызмын. Баба нарқын сақтаған. Ата жұртқа жасасам деп беремге. Әрбір таңда чоң қазатқа аттанам. Мен қырғызмын. Асман жерге жашташмын. Езелкі мен, келечек мен, мақсатмын. Қылыдағы қышайғанын қалауайым. Қырчылдаған қырғыз деген жақсы аттын. Мен қырғызмын. Түгін өрді түтеген. Мен қырғызмын. Жоқ болорды күчөгөн. Мен қырғызмын. Тарыхым бар, тілім бар. Мезгілдердін ой чуңқурун түзөгөн. Мен қырғызмын. Жөнөкөймүн. Улуумун мертинтпеген ечен азап улуумун кылымдарга улап кетер. Эл көчүн қырғызмын мен. Ер Манасқа муунмун.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Сагина Сырғабекова. Ақтала районында өнер жай продукциясының көлемі 5 жыл аралығында 4,3 есеге өсті. Бұл туралы президент Садыр Жапаров Ақтала районының тұрғындарыменен жолығушыда білдірді. Мамлекет башчының белгілешінше районда 2021 жылы өнер жай продукциясының көлемі 46 миллион сом болса, 2025 жылы 205 миллион сомды түзді.
1: Район бойынша 2021-2025 жыл аралығында 4 жылда 42,8 шақырым жол асфальт төшелсе, биылғы жылдың аяғына шейін, шу бір жылдың ішінде 21,3 шақырым жолға асфальт басу іштері пландалған. Бұл үшін атайын жол тармағына техникаларды да алып бердік. Районда ең әлі көйгөйлі делген, социалдық тармақтарды айтылып келген Нарын Байетов, Байетов Қоштөбе уна жолдары Құдай бұйырса 1-2 жылда толық бүткөріледі. Жолдың құрылышы олауы, тигілже бұл мекемелердің имараттарының құрылышы олауы, айтор,

0: Жетінші радио. Малыматтар алақанда. Бізді онлайн ұғыңыз. УТРК Чекит Кейджи сайтында радио ұқ бөліміне башпағыңыз. Бірінші радио. Сіздің ішенімді. Малымат бұлағыңыз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Первое информационное радио.